0: bo yo ha ni bo ro ko na na bi ki la xiong ma go lo lan zhe ran ji sa de mo sha lan bo ti ji ya xu ji lo san da xie ma bi ji ka bo ti ji chu na ta ra dur ku me ba ti ji sam su la ta ra mo sha lan bo sur ban de nam chi ta chu da jer wu ji du lo ma ge chi yu ta mo sha ja ji ge chen go lo de dan xin zhi ba zha ba ta xi ra xi bi ji po xie yin ba ma dong lan cha mo sur ba de ni bo me ge ma re ge zhen bo na bi ko zu le le la bo ten da xie yu do ka bo zu ma re ba zi ge bo sha la so ma nang ge me ga ho ba xie an yin na la ko me ji nong da xie ge yu zu li ba zi ke zar sur ba de zhu jiao ni ji da bo tu da ni ji da bo zun zhu ni ji da bo wo xin ni ji da bo sur ba de ko nyo yu be le la bo ten da zi e yu na zha qi da nang long ta sur ba ne bie mi zi ta da bo xie yin bi jie yin na miang pi ji ko ni Dewe ji, tu ta, rangyi la ni ngoyi tenzhi zamshi mebi, mwe ji, jihi ma do ba chan jo ju teli shong pa su, zamshi, teye ji tu na sem na tokja chenpo xe xa, dorgu me bar ten, jenyang ma zi pa, ta chalan jingar su, dewe ji ka. Ta teye ji, tu na dara lo yang zho rengti yaar longhi ji gu ni, wo lo su, ta, karzang par song ji dara ni bo su, nga fe ji mubo, ti kore chu, pangbe jen damo ti, ne ri te, tenne zong tang zhama, tenzha, ta, te kong ji, nin nomo de ni song ni de nomo de nga mo long hi de go ni te ji tu na kar ge chang ma le zhong ji ju ni le mo chang mo de lang gar ge sa la ru ji si ru na ngo la chu me to nga rong ro te ji jia bo mo ji ge jiang dong la tuo zhe fu zhen tong er gu me ba ye yong ye de la su bu ji mang na chi ne ru dan ni ze de chang mo leng ge sa la ru ji si ta de ro long ro zun de da si sa hi ji go ni te ji tu na ma gu tong zhe gu te ji tu na zha pan du ji da ma len lo chong chu go ji ta te ji tu na jiao chong lo la su bu ji go le nan dan da ma xie le yao
1: ཁང་ལ་སེམས་པ་དེ་ནས་རུམ་མ་རུང་ཚོ་ལ་པ་པེ་ལེང་རོ་ཁ་ཅི་ཡོ་ཟོང་ཁེ་ལེ་སི་ཅུ་ཅེ་པ་དེ་རེ་ལེ་སི་ཅུ་ཡི་ནི་པ་དེ་ཇི་མི་ལེ་སི་ན་མན་ཐེས་ཅན་ཅུ་རེ་ཐེན་དེ་ལེང་རོ་ལེ་སི་ཅུ་ཚར་ཐ་ཡ་མོ་